0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 8 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. давоми ду се соли оянда, яъне то соли 2029, дар минтақаҳои гуногуни мамлакат 4 корхонаи нави истеҳсоли семент бо иқтидори умумии 6 миллион тонна ба истифода дода мешаванд. дар ин хусус 28 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пурра ва барзиёд таъмин намудани талаботи бозори кишвар бо сементи истеҳсоли ватанӣ ба сохторҳои дахлдор супориш доданд. бо ин иқтидор ҳаҷми истеҳсоли семент дар тоҷикистон як баробари дигар афзун гардида, боиси пурра ва барзиёд таъмин шудани бозори дохилӣ бо сементи хушсифат ва бо нархҳои дастрас мегардад. дар ин корхонаҳо наздики 5000 ҷойҳои нави корӣ низ муҳайё карда хоҳанд шуд. дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ки 28 майи соли равон баргузор шуд, вазъи истеҳсоли семент ва масъалаҳои вобаста ба таъмини бозори кишвар бо ин маҳсулот мавриди баррасӣ қарор дода шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки болоравии нархи семент метавонад ба суръати корҳои сохтмонӣ, арзиши манзил, татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва рушди иқтисоди миллӣ таъсир расонад. баъд аз баррасии масъала ба мақомоти масъул, барои ба эътидол овардани вазъ ва таъмини бозори дохилӣ бо семент супоришҳои мушаххас дода шуд. тавре қаблан хабар додем, аз 6 июн то 23 августи соли равон бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат баргузор мегарданд. дар ин рӯзҳо кормандони шӯъбаҳои фарҳанги вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо пешниҳоди барномаи ҷолиби консертӣ, намоиши молу маҳсулот ва ҳунарҳои мардумӣ хотири сокинон ва меҳмонони шаҳри Душанберо шод мегардонанд. дар назар аст, ки рӯзҳои фарҳангӣ дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон, боғи фарҳангию фароғатии ба номи Садриддин Айнӣ, боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, боғи фарҳанги фароғатии ба номи Низомиддин Алишер Навоӣ ва дигар боғҳои фарҳангии пойтахт баргузор гарданд. 20-21 августи соли 2026 дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ Тоҷикистон 2026 гузаронида мешавад. дар ин бора аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ хабар доданд. форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалӣ ва ватанӣ баргузор мешавад. ин чорабинӣ ба рушди саноати хӯрокворӣ, ҷалби сармоягузорӣ, муаррифии технологияҳои муосир, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва густариши ҳамкории тиҷоратӣ бахшида шудааст. дар форуми байналмилалии саноати хӯрокворӣ ширкатҳои саноатӣ, содироткунандагон, сармоягузорон ва намояндагони тиҷорат аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. ба қайдгирии шахсони даъватшуда ва иштирокчиён, аз ҷумла ҳайатҳои расмӣ тавассути сомонаи расмии форум дастрас аст. аз 31 октябр то 13 ноябри соли 2026 пойтахти Сенегал, шаҳри Дакар, бозиҳои чоруми Олимпии наврасонро мизбонӣ мекунад. ин нахустин маротиба аст, ки бозиҳои Олимпӣ дар давлати африқоӣ баргузор мегарданд. ба барномаи бозиҳо 25 намуди варзиш ворид гардида, дар мусобиқот қариб 3000 варзишгари то 17 сола ширкат меварзад. ба иттилои кумитаи миллии Олимпии Тоҷикистон, имсол тартиби интихоби варзишгарон ба бозиҳои Олимпии наврасон фарқ мекунад. агар қаблан варзишгарон роҳхат мегирифтанд, ҳоло кумитаи байналмилалии Олимпӣ қарор қабул намуд, ки иштирокчиёни бозиҳои Олимпии наврасонро федератсияҳои байналмилалӣ дар асоси раддабандии ҷаҳонӣ интихоб намояд. از 4 تا 11 اکتبر سال 2026 در شهر باکو چمپیونات جهان اوید به جودو برگزار میگردد. مسابقه تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی جودو دایر شده بهترین پهلوانان جهان را جمع می آورد. طبق معلومات سازمان دهندگان سابقه های انفرادی از 4 تا 10 اکتبر برگزار گردیده، 11 اکتبر رقابت های دسته های آمیخته دایر می شوند. ورزشکاران در وزن های گوناگون برای به دست آورد медал های چمپیونات جهان و خال های مهم ریتینگ بین المللی مبارزه میبرند. چمپیونات جهان 2026 دارای اهمیت مخصوص بوده، یکی از مسابقه های مهم دوره نوی المپی محسوب می شود. نتیجه های آن با جایگیرشوی پهلوانان در ریتینگ جهانی تاثیر رسانیده، در جمع آوری خال ها برای راهخط به بازی های المپی تابستانه 2028 مساعدت میکنند. شما خبرهای این ساعت رو از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید.
0: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: گزارشی مفصل
7: در مؤسسه دولتی کتابخانه دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشبث شعبه خدمت رسانی به شخصان دارای امکانات محدود بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان چورابینی فرهنگی و فراغتی برگزار گردید. گزارشی همکارم سیاحت صادقوه از رفت این چورابینی.
8: در چورابینی نخست دایرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان لطفیه عبدخالق زاده با سخن افتتاحی برآمد نموده ابراز داشت که بزرگونی گذشته ما دستگیری و کمک به قشری آسیب پذیر جامعه را برای هر یک انسانی صاحب دل قرض و فرض میدانستند. از جمله هنوز هزار سال مقدم قافله سرای نظم فارس و تاجیک استاد رودکی انسان را به قناعت ورزی شکست نفسی و دستگیری نیازمندان هدایت نموده، فتوت و جوانمردی را از بهترین خصلت های انسانی دانستند. نام برده در ادامه افزود:
9: قید کردن در کار است که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، президенти маҳбуби мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди кӯдакон муҳайё намудани шароитҳои мусоид барои ҳар як кадом кӯдак барои шумоён чораҳои амалӣ меандешанд ва вобаста ба оне ки барои шумо шароити хуб муҳайё кунанд имрӯз тамоми чораҳо дар جمهوری تاجیکستان اندیشیده می شود. ببینید که کشوری صاحب استقلال ما چی گونه گلگل شکوفان شده ایستاده است. این قدر جای ها، این قدر مرکز ها، این قدر میدانچه ها همه برای رشد شما کودکان عزیز بنیاد کردیده و برای شما مهیا کرده می شود.
8: در چونبینی کودکان دارای امکانیت محدود از مؤسسه های مخصوصی تعلیمی و مرکز های دستگیری اجتماعی شهر دوشنبه و کارمندان کتابخانه اشتراک نمودند. ذکر گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان از آغاز دوره استقلالیت دولتی کنوانسیای سازمان بین المللی مهنت اوید به برهم دادن شکل‌های وزنین مهنت کودکان و دیگر سندهای بین المللی را اعتراف نموده، در این زمینه قانونگذاری ملی را به معیارهای بین المللی مطابق گردانیده است. مغفرت محی‌الدین و کارمند کتابخانه ملی تاجیکستان دایر به روز بین المللی حفظ کودکان اندیشه‌هایش را چنین بیان کرد:
10: روز 1 میلیون همچون روز بین المللی حفظ کودکان
6: نیست در سراسر جهان منتشر میگردد و کتابخانه ملی نیز تصمیم گرفته است این سال این روز را با یک شکوه شهامت خاصه تجلیل کند و باید گفت که در کتابخانه شعبه هست شعبه او شخصانی امکانیتشون محدود و بسیارتر وقت انا همین چورابینی هایی که با کودکان مربوط است در یک جایگی با شعبه بچ ادبیاتی بچگون و خوانندگان شخصانی امکانیتشون محدود کتابخانه برگزار گردید.
8: تاکید شد که سیاست انسان پرورانه دولت و حکومت کشور به آن روانه گردیده است که شخصان دارای امکانیت محدود خود را در جامعه تنها و بی‌کس احساس نکنند، بلکه همردیف دیگر شهروندان در تمام ساحه‌های زندگی اشتراک فعال داشته در آبادی و شکوفایی وطن عزیز سهمگذار باشند. در انجام چوربینی برای بولیده روحی حاضرین برنامه رنگین فرهنگی پیشکش اشتراکچیان گردانیده شد. سیاحت صادقوبه صدای دوشنبه.
10: رادیوی صدای دوشنبه، رادیوی مردمی است. با ما هم نوا باشید.

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол.
1: хуб бори дигар салом аз ин дил ва мухлисони ҳамешагӣ барномаи табиат мекунам моро тавобат ки имрӯз бо мо ҳастед ва нисбати хосиятҳои шифобахши зардчуба ё худ куркума суҳбат доштем ки ӯро ҳатман бо мурчи сиёҳ яъне истеъмол кардан лозим аст хуб агар масалан шумо баъди маслиҳатҳои муфиди мо ки куркума яъне зардчубаро аз бозор мегиред мурчи сиёҳ мегиред шояд ягон лаҳзаро фаромӯш карда бошед ёдрас мешавам ки мо имрӯзҳо дар шаҳри душанбе дар ноҳияи яъне микрорайони 102 рӯпарои Родон ва бари магазини арзонтурк дар даргоҳи шифо яъне мо онҷо дасти дуои модарон дар ман мегирем ва агар ташриф фармоед мо ба шумо маслиҳати муфид медиҳем ё ки агар омада натавонед бо телефони 777-000-66 аз хона занг мезанед ки ман ҳамон куркумаро гирифтам мурчро гирифтам чӣ гуна онро бояд истеъмол кунам дар кадом касалиҳо истеъмол кунам чӣ қадар истеъмол кунам ва ба ҳамааш албатта ҷавоби аниқ медиҳем хуб ҳоло саволҳо омада истанд саволи аввалро мегирем алло гӯш мекунем шуморо
2: салому алейкум устод
1: алейкум ассалом
2: муҳаммад аз зоя кушониҳо
1: хуб муҳаммадҷон ман шуморо гӯш мекунам
2: саломи ба колғазо мерасонам ки моро пайваст кард
1: саломат бошед
2: хуб саволи ман устод ҳамиян ки ҳамин миён он хитстоварам хи вақте мехизам айдастшам мекашам хи خیلی روست دارم میتونم وقت میگم روست میستم خیلی وقت جوگه دارم میکنم که میخیزم همی دست چپ بیشو میکشم خیلی خب قد کم روست کنم میتونم ما دختر رفتم و قرابول قرآن رفتم خیلی همجا رفتم کشی هیچ فویده شما ندیدم خیلی بان قطعی میکشم خیلی سی سومونی میبینیم که میکشد که دا میاد با اون میکشد هیچ فویده شما ندیدم استوز کنم مسئلات چی کور که ما میگونی مسئلات شما
1: سلامت باشید فهمیدم محمد جان ва аслан ҳама гап сари ҳамон миён аст сутун аст сутун муҳра яъне вақте ки хона месозем сутун набошад агар ӯ намеистад ва ҳафт сутун муҳраи гардан 12 қафаси сина 5 миён 5 чорбанди миён 3 яъне 12 ино ки сивси яъне албатта сутунмуро ташкил метиҳанд ёдрас мешавам ки 20 намуди касал мешавад дар ҳамин сутунмурои одам яъне ҳамаи он бад ҳамон чурав грижа нест 20 намуди касал мешавад барои табобат кардан табиб бояд ки ҳамон яъне ташхисро аниқ кунад чӣ аст дар онҷо миазид аст миалги аст падкоҷ нейралги аст сехандрозо аст хуб масалан албатта ки грижа аст чура аст касали бехтирев аст бисёр аст ва фикр мекунам шояд анҷа яъне люмбалги аст ҳамон чорбанди миёна люмбалгия мешавад ва кардиомиофасиопатӣ аст яъне миофасиопатӣ аст ки ин ҳамон миофасиопатияшам дард мекунад гап дар ҳамон сари мушакҳо ҳастанд нейронҳо ҳастанд шороҳо ҳастанд зер мекунад дард мекунад ман албатта ҳамаи масъалаи табобатҳоро анҷо дода наметавонам агар шумо имконият ёбед биёед ба даргоҳи мо мо маслиҳат медиҳем вале дар инҷо маҳшро фаромӯш накунед баъд доруҳои дарнесткунанда ҳастанд малҳамҳо ҳастанд хуб яъне ҳастанд бисёр доруҳое ки дар як рӯз ду рӯз шифо вале фаҳмидан дар кор ки бо ду намуди табобат аст ҳам касиративӣ аст ва ҳам оперативи ҷарроҳӣ аст ва биед як рӯз ташриф биёред баъд дар монгое ки мо хушбахтона дар он ҷо фаъолият мекунем мутахассисони ниҳоят сабукдаст ҷамъ гирд оварда шудаанд ки ҳамн ҷарроҳиҳои анамон чӣ хеле ки мегӯянд грижа ҳамн ҷарроҳиҳои сахтро ниҳоят хуб шифо медиҳанд иллатҳои биниро ҳолатҳои онкологиро бисёр хуб табобат мекунанд марҳамат ташриф биёред маслиҳат медиҳем хуб фикр мекунам ки омадани шумо шарт аст чунки ҳар қадар барвақттар агар биед яъне ба ҷони худатон ҷабр намекунед ва дорую заҳр ки байни онҳо фарқ надорад ман метавонам ози шуморо дорӯи дармон нависам вале ба миҷози шумо дуруст намеяд ташхисро аниқ кардан дар куҷо ҳолати рӯҳравонӣ аст ҳолати мушакҳо аст ҳолати стумора аст ҳолати рагҳо аст шояд гурдаҳо ҳам агар дарк кунанд ҳамин хел миён дард мекунад хуб саломат бошед муҳаммадҷон саволи баъдинаро мегирем алло
3: алло
1: лаба
3: ассалому алейкум табиби муҳтарам
1: алейкум
3: ассалом шунавандаи доими эҳром ҳастам аз вилояти суғ мухлиси барнома
1: хуб эҳром ҷон
3: се савол доштам охури азиз
1: бошад бошад
3: саволи аввалинам чунин аст ки ҳамин бисёри вақт ҳоло ҳамин خیلی وقت شد که بسیار خراب شده ایستادم، یعنی که کم ویسم کم شده ایستاد از وزنم. امی میگفتید که سببش چی هست، بعد چی کار کنم که امین ویسم رو برقرار نمایم. و باز سوال دویم همین که درباره بنام میخواستم کمی حرف زنید. باز یک سوال دیگر همین که آید ریختن قاش، مثلا قاش انسان میریزد، یک توصیه ها میدادید.
1: سلامت باشید الهام جون. سوالی یکون جواب همین که خراب شدن البته سبب نهایت بسا دارد. مثلا کسل قند خراب میکند، سیل تبرکلوز خراب میکند، زخم میده روده خراب میکند، فراموش نکنید. خوب یعنی سرطان باشد، اگر خوب رک خراب میکند، یعنی علت ها بسیار هستند که به خراب کنی برده میرسونند. و اصلا بسیار بسیار از حالت روح روانی عصب وابسته است. اگر خوب ندرست باشد، اگر راحت نکنید، اگر خرسان نباشد، اگر خوب یعنی در این لحظه ها حقیقتا خراب شود که انسان خوراک نمیخورد، انرژی بسیار صرف میکند و عصب روان های ذخیروی همون روغن ها رو گرفته و به انرژی تبدیل میتند و آدم خراب میشود. دویم که شما من میدونم که به زخم میده روده هم گرفتار هستید، از مسئلت های همیشگی من همین تیرما بارم این زخم میده روده آوج میگرد، نزد تیراپیف گسترینترولوگ میروید، نسبتی همون یعنی زخم میده و روده تو مثلا میتن، نسبت خوب تو مثلا میتن، نسبت غذا خوری مثلا میتن، حتما حتما یعنی خوب میشید. خوب نسبت بنان که شما سوال دادی، اصلا بنان بهترین و بهترین ها هستن، فراموش نکنید. من در حال حاضر یعنی نسبت مواد های شفایی غذایی که از ممالک خارج میارن، به مانند کورکما، به مانند دارچین کریسا، به مانند مرچگول، یعنی به مانند خوب مثلا میگیم که کاردامون که ایل میگن، و همین بنان هم از خارج میارن، ولی باز یاد دارم میشم که بنان برای شما بنان پخته شده خوب است. خوب بنانی که سبز است و اون هم جگر رو تازه میکند، هم خراب میکند، هم قند رو پس میکند، فشار رو به تنظیم میدارد. و بنانی که شیرین است خوب است، فربه میکند، روده میده رو بهترین است. اگر شما یک تگ سر بگا استعمال کنید بسیار خوب است برای شما. و حتی میگن علم امروز اثبات میکند که 30-40% دینکای بنان با دینکای آدم مانند است. البته بنان آدم نیست، ببینید که اون سخت استرکتوری دینکاش مانندی دارد، یعنی مجازش خوب است، یعنی با همین انسان بسیار هم یعنی فایده خوب میرساند. خوب ریختن قش اصلا تیب امروزه اثبات میکند که ریختن قش از همین یکم سببش من همین جوغر، یعنی جوغر که مثلا ما پیدا میشود از همین بسیار بسیار وابستگی دارد. بله فراموش نکنید نزد اندوکرینولوگ اگر شما روید نشون دیدم خوب اگر جوغر داشته باشید، یعنی خوب مسئله میتن. دویم از حالت روح روانی ترس و هم وایما وابسته است. اصلا از همین دو چیز بسیار بسیار وابستگی دارد که ریختن قش از همین ها است. یعنی یکم از حالت ندرست بودن غداد سپرشکل که به جوغر گرفتار میشن، دویم از حالت ترس و هم وایما. خب دیگر سبب هم هست و البته که نزد متخصص اندکرین رو یک بروید، یعنی خب اگر بیند و مسئلیتید. و باز مواد های هستن که ما میمولیم میشکیم، یعنی همون پوست رو که خود همون درماتولوگ هم مسئلیت میتید، مثلا میناکسیدیل است و روغنی یعنی رپین مسل، روغنی رپینی است که از همین مشخور میشه، از ریشه مشخور میشود. و اینجا مثلا همون یعنی آبی قلمفور هست، پیرچوی نستوی کستروچکو میگن، از همون میشکن. خوب بعد یک تا دورو هست از هندو در میورن تولسی اولا میگن. اینها یعنی مواد های هستن که البته یوری میرسونن، ولی سبب اساسیش رو اگر شما یوبید توبت کنید باز خوبتر بهتر است. اگر این مواد هایی که من حالا گفتم در یوبید اگر مولش دید اونا موی میبروید، ولی سوی لکوویتس ریشای موی زنده میشد میبرد. سلامت باشد. خوب تلفنی بعد نرو میگرم اگر باشد. یادرست میشم که برنامه ما جالب است، نسبت خاصیت های شفا بخشی زردچوبه صحبت داشتیم و دوستی سوالی که برادران ما به ما دین سوال دادن بسیار هم سوال های خوب و مورد بود و جواب های عنیق هم گرفتن. خوب خانم رانوبانوی فیض در خدمت شما است. علاقه اشارت میکنن که سوال هست قبول میکنیم. الو
4: سلام علیکم.
1: علیکم السلام.
4: سازن طبیب محترم.
1: تشکر.
4: زنده باشه. اگر امکانه باشه یک دو سوال داشتم.
1: باشه.
4: سلامت باشین مینادرم. طبیب محترم علی گودک سر گردش نمک داشته باشه، گودک حاصله. گردش واسپلین خنه کی داشته باشه نمک داشته باشه. یا بابان از دکتر بودم. دکتر بودم علی یعنی چی نکردم؟ با گفتن که موی جگری و خطی همین چی بخشیش که در حیاتی مثلا موی جگری خطی همه خود چای کنن مثال تا پانزه زبطن گراسی گم نبوردیم با دختر چی باید کرد؟ و همین آدم کلان سال اگر پشت رک بکشه ایسا چیه؟
1: سلامت باشید، سلامت باشید. خوب یکم سوال جواب میتیم. اصلا کودک این بمانند گل است. کودک همه درد و علت و شکایتش در همون گریه اثبات میکند. ما اولا نمیتونیم پرسیم که گرده تو نمک دارد یا چی ندارد، جو تون درد میکند، برای او فرق نداره، فقط گریه میکند. حالان که 7-8 ماه است، حتما نزد پدیات بودن در کور و اونجا تشخیص ها میگذرانند، خیلی هوایی تشخیص نمیمونند، تشخیص لابراتوری میگیرند، خوب تشخیص پیشوب میگیرند، خون میگیرند، اخلاط میگیرد، میبیند که کرم نباشد، میبیند که گرده، اگر شمال خورده باشد داروی دیگر است، اگر نمک باشد مسئلات های دیگر میتید. خوب یک خوچ جواری و مثلا موی جواری و خوچ البته اینها بهترینند، ولی من فکر میکنم که بر تبابت نسبت کودک بسیار بسیار احتیاط کارانه شدن در کور است. از این خاطر پایی که رگ میکشد یاد راست میشم که اصلا یعنی از حرکت خون وقتی که کم میشد پرگ میکشد، نرسیدن مگنی پرگ میکشد، نرسیدن سینک و سلین و یعنی کلسیم پرگ میکشد، فوسفور. برای همین این هم یعنی من نمیتونم که مسئلاتی انیقتیان، چون که مرحمت بیارن تشریف بیارن از ما، اونقدر دور نیستیم، در شهر دوشنبه هستیم، در درمانگاه درگاه شفا هستیم، میتونید قدر آنجا کنید، میبینیم، تشخیص میکنیم و توابط رو با صفت میگذرانیم. چون که مثلا از ما میبین میگن که ما توابط کردیم، توابط نیست، شما باید شفا یابید. توابط کردن هم توابط میکنه، توابط کردن دیگر است، شفایوبی دیگر است، شفایوبی محصول توابط است. ولی نمون توابط اگر با صفت نموشد فکر میکنم که یکان موفقیت به دست آوردن ممکنه است. خوب سوالی بعد نرم میگریم، وقتی ما خیلی خیلی کم است، همه اگه 10 دقیقه وقت است. خوب سوال اکتا مثلا
5: روزتان بخیر
1: شده
5: باشه.
1: سلام شد گفت زنی
5: من میخواستم در باره من капсулаи омизол фойда баъзе мегӯянд ки рӯйдаи нафис мекунад. ҳамин ҳақиқат
1: чӣ мегӯянд? дӯи чӣ мегӯянд?
5: рӯйдаҳоя нафис мекунад, зарар дорад.
1: чи заиф мекунад рӯйдаҳоя? سلامت باشید، فهمیدم. خوب اومیزول و اومیپرازول و پاراپرازول اینو دارو هستن که اصلا برای یعنی همون کسلات نس بلند میشه، ترشنوکی همون پاس میکنه، کنسنتراسی همون کسلات را پاس میکنن و یعنی چونکه همون کسلات نس ترشی که بلند میشود، اصلا وقتی که ترشی بلند میشود کسی نفری خیال میکند که من زرده شدن ترشنوکی بلند، این تاوما نادرست است. یعنی او رو خودی آدم فهمیده نمیتونه که زرده جوش من بلند است و پاس است و اونا فهمیدن ممکن نیست. و فقط دکتر میبیند، مسئلت میتید، خوب اندسکپی میکند و در حقیقت بعد میگه که در تو ترشنوکی بلند است یعنی. و ترشنوکی بسیار وقت نمون سفینکتر نمون قلفچهی که در سرخنوی ما پیشیودی ما هست که سرخنوی از میده جدا میکند، نمون قلفک بعضن کشوده می شود یا نیم کلم کشوده می شود که این را گستری ایزفگل نیست سیندروم می گن. وقتی که شبونه ترشی و شرینی و تیزی و بسیار استعمال میکنیم، یعنی اروغ زده و حرکت میدر زیاد شده به همه خروک خورده بلو می برد، بعد حس میکنیم که ما زرده جوشتیم. خوب اومیزول زرده نداره، فقط یک اسرار را شما میگن برادر عزیز دوستی عزیزم که وقتی که شما اومیزول خورده حتما مگنی استفاده برای، چون که اومیزول همین مگنی را یعنی کنسنتراسی مگنی را در بدن کم میکند. فراموش نکنید، سلامت باشید. خوب تلفنی بعد نرو میگیریم. الو با ما باشید. خب یاد راست میشم که برنامه ما دوام دارد، همگی 8 دقیقه دیگر ما وقت داریم. خوشبختانه میتونید که در 5 دقیقه که ما وقت داریم یعنی شما سوال خود رو پیشکش کنید. خب خانم رانابانوی فیضم همیشه در خدمت شما هستن. الو سلام آمد.
6: سلام علیکم.
1: علیکم سلام.
6: фаҳмидан мехостам ки дар организми ман дар тойҳоям намак хеле зиёд аст аз оно пурин вара мекунад тази хӯрдан ями зардчувора мисол ма бо тухми бурён хӯрем ёки тухма овпаз кунем
1: агар тухма овпаз кунед модарҷон хуб аст агар як қошуқ равғани зайтун аст сарё агар истифода кунед баъд ӯро истеъмол кунед боз хуб аст ёдрас мешавам ки дар шикамби холи наҳор истеъмол накунед барои шумо бисёр хуб шуд ки ба барномаи мо пайваст шуда савол додед ва ҷо баниқ мегиред барои шумо беҳтарин анҳамин зардчӯба аст вале фаромӯш накунед ба хотири он ки нав пайваст шуда як чизро шояд ки дар барномаи такрорӣ шунавед яъне ҳатма як қошуқча зардчӯба яъне ширчой бо ширчои маска ширчой камтар маска меандозанд бениҳоят хуб аст яъне бо ширчой бо маска ва ҳатман ним қошуқча сари қошуқча ба камтар мурчи сиёҳ мегиред агар мурчи сиёҳ нагиред истеъмол накунед хуб мебахшед умуман яъне ҳазм намешавад ҳам хел баромада меравад ташаккур ки савол додед ва ҷавоб гирифтед ва хеле хуб кардед ки яъне саволи шуморо мо ҳам қабул ҳамаги як саволи дигарро мо имконият дорем ки қабул кунем ва баъдан бо шумо албатта ки худоҳофизӣ мекунем хуб бошад ало
7: ассалому
1: алейкум ассалом
7: рӯз бахер
1: рӯз шумо ҳам бахер савол тед
7: устодҷон модарам ман як чашта надаша зону
1: лаба
7: модарам
1: хуб хуб
7: сари зонуш бо чаш дар
1: зону дар мекунад а
7: бале
1: вара мекунад
7: мегашнаму нахезам
1: хезаму нашинам хезаму нашинам шинаму нахезам дуруст аст чунки инсон тавассути ҳамон зону мехезаду мешинад хоҳарҷон ва қурбони шумо ки нисбати модар савол додед ки модар бешти мо зери кафи дени пои модар аст якҷон ташаккур хоҳарҷон ва дасти дуои модар гиред ва ҳама орзуҳои шумо ҷомеа амал мебошад ва агар шумо хоҳарҷон ки ман худамам ба хотири модар табиб шудам ва хеле модаронро дӯст медорам ва дасти дуои модарои дар ман ҳам мегирам ва шояд ки ҳастии ман ки акнун ба 70 даромадам акнун яъне шояд ки дасти дуои модарони дар ман ҳаст ва аз ин лиҳоз мегӯям ки агар шумо наздик бошед як борак назди мо биед мо мебинем шояд ки артрит аст артроз аст шояд ки тарбод аст онҷа касал бисёр аст хоҳарҷон барои ҳамин як бор агар шумо биёред бинем мо дар шаҳри душанбе дар 102 микроронро парои яъне родон тавлатхона ва бари магазини арзонтурк даргоҳи шифо ном дорад шумо телефони маро фаромӯш накунед 777-4026-66 ҳар вақт занг занед албат модарҷонро гирифта биёред чунки дар ҳақиқат дард кӯро чапа мекунад беганин дуруст аст хуб хоҳарҷон фаромӯш накунед якҷон ташаккур азизон дил ёдрас мешавам ки барномаи мо ба охир мерасад чӣ оҷат ки яъне вақт ниҳоят кам аст мо метавонем ки барномаро 2-3 соат ҳам давом диҳем ки шумо роҳат кунед ба саволҳо ҷавоб гиред аммо афсус хуб яъне бори дигар такрорам шавад ёдрас мешавам ки нисбати хосиятҳои шифобахши зардчӯба бо шумо маслиҳат доштем хуб фикр мекунам ки дар барномаҳои оянда азизон дил дар барномаҳои оянда яъне нисбати хосиятҳои шифобахши хуб мехчаголу кардамон элу хуб яъне карица дорчину яъне ин маводҳое ҳастанд ки барги дарахти ғор лаврови листу ино маводҳое ҳастанд ки муъҷиза ҳастанд афсус ки мо тасаввурот надорем намедонем ва қабул намекунем хуб ба хотири тинҷи тансиҳати хонаободи шумо бошад азизони дил бо шумо худоҳофизӣ мекунем ба барномаам маҳусин анҷом мебахшем ёдрас мешавам ки бо шумо будем ман табиби хуб албатта мардумӣ гиёҳшинос абдуллои ташшуда ва хонум ранобонуи фаст ки дар хидмати шумо будам саломат бошед

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 17 салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро аз радиои садои душанбе мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. тоҷикистон ҳамкориро бо либия дар соҳаи энергетика тақвият медиҳад. эътилоъ медиҳад вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон. 29 май зимни мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа ва вазири захираҳои оби давлати либия Ҳусни Муҳаммад Авайдон, ки барои иштирок дар конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушд устувор солҳои 2018-2028 дар ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошт, натиҷаҳои конфронс мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. вазири энергетика ва захираҳои об ба ҳайати либия барои иштироки фаъолона дар конфронс изҳори сипос намуда, саҳми либияро дар форуми африқо, ки дар доираи конфронс баргузор гардид, муҳим арзёбӣ кард. ҷониб-о масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи об, ҳифзи муҳити зист, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва рушди устуворро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамзамон барои ташкили ҳамкорӣ дар самти бунёд ва таҷдиди неругоҳҳои барқи оби изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. 29 май муовини якуми вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Фаррух Ҳамрализода бо сафири фавқулода ва мухтори подшоҳии Нидерланд дар ҷумҳурии тоҷикистон Никос Хермерс мулоқот намуд. тавре аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, зимни мулоқот ҷониб-о вазъи кунунӣ ва дурнамои густариши ҳамкорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии Нидерланд ва дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайнро баррасӣ намуданд. ҷониб-о ҳамчунин атрофи масъалаҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ, бахусус таҳдиду хатарҳои замонӣ мусир табодули афкор намуданд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 28 май баён гардиданд, аз ҷониби хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба гузаронидани мониторинги бозори истеъмол ва фурӯши семент дар ҳудуди ҷумҳурӣ, инчунин гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ барои пешгирии болоравии беасоси нархҳо гурӯҳи корӣ таъсис дода шуд. тавре аз хадамоти зиддиинҳисорӣ хабар доданд, аъзои гурӯҳи корӣ ба бозорҳои шаҳри Душанбе, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилоятҳои Суғду Хатлон равона гардиданд. бояд гуфт, ки шурӯъ аз нимаи дуюми моҳи соли равон камчинии маҳсулоти семент дар бозорҳои ҷумҳурӣ ба мушоҳида расид. ҳамзамон нархи он рӯ ба афзоиш ниҳода, аз 70 то 85 сомонӣ ба фурӯш бароварда шуд. дар асоси дастуру супоришҳои президенти мамлакат ва тадбирҳои андешидаи якҷояи кормандони хадамоти зиддиинҳисорӣ ва корхонаҳои истеҳсоли семент, вазъияти ба миён омада дар як шабона рӯз ба эътидол омад. ёдовар мешавем, ки бо баён гардидани дастуру супоришҳои қатъии пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби корхонаҳои истеҳсолкунанда маҳсулоти семент дар нуқтаҳои фурӯш ва бозорҳо таъмин шуда, нархи семент муътадил гардид. шурӯъ аз 30 май дар шаҳри Душанбе мавсими нави хатсайрҳои сайёҳӣ дохили шаҳри сайёҳат тавассути автобусҳои сурх оғоз мегардад. дар ин хусус аз шуъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе хабар доданд. ба муносибати оғози мавсим, шоми имрӯз сайру сайёҳат тавассути автобусҳои дуқабата барои сокинон ва меҳмонони пойтахт ба таври ройгон ташкил карда мешавад. иқдоми мазкур бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои сайёҳӣ King Tour ва Somon Travel амалӣ мегардад. ҳадаф аз ташкили хатсайрҳои сайёҳӣ дохили шаҳрӣ муаррифӣ имконияту зарфиятҳои сайёҳии пойтахт, фароҳам овардани шароити мусоиди фароғат барои сокинону меҳмонон, ҷалби бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ ва рушди фарҳанги сайёҳӣ дар шаҳр мебошад. дар доираи ин барнома иштирокчиён бо мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ ва ҷолиби диққати шаҳри Душанбе шинос шуда, аз роҳбаладон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ оид ба таърих, фарҳанг ва имконияти сайёҳии пойтахт маълумоти муфассал мегиранд. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Сифль агар шават бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бози накунат зинхор. Хобака шават душвор, тап кунат ногах бисьор. Падарон у модарон, пардифен шават дармон.
8: Пардифен бебе ва пардифен китс, джуз и хамеша гей розгори модарон. Суспензия пардифен бебе ва пардифен китс, маас барой кудакони аз ду моха, то ду сола ва азим боло, то двозда сола аст. Пардифен бебе ва пардифен китс, фавран ва бихав, дардро раф карда илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
9: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Гузуриши муфасал.
1: طبق معلومات سازمان جهانی تندرستی در جهان زیاده از 500 میلیون نفر از بیماری قند اذیت میکشند. با تحلیل کارشناسان سازمان جهانی تندرستی تا سال 2050 شماره چنین بیماران تقریبا به 1.5 میلیارد میرسد. در تاجیکستان زیاده از 70 هزار گرفتاران دیابت قند ثبت شده است که بیشتری آن نوع دومی این بیماری میباشد. گزارش همکارمان تاجیدین ساتورزاده پیگیر از این موضوع است.
11: اصلا بیماری دیابت قند را متخصصان به دو نوع جدا می‌نمایند. نشانه های دیابت قند نوع یکم خوش شدن دهان، تشنگی یعنی طلبات به نوشیدن آب زیاد شده، پیشاب نیز می‌افزاید. نشانه دیگری آن نازک شدن و افتیدن دندان ها، دیر شفا یافتن زخم ها و غیره میباشد. بیماری دیابت قند نوع دوم میتواند به علامت نیز پیدا شود. از این خاطر شخصان از 40 سال بالا باید کمش سال یک دو مراتبه از سنجش قند خون گذرند. عبدالله میرعلی‌زاده طبیب صحاوی سببی به این بیماری گرفتار شدن شهروندان را چنین شرح داد.
12: اساسی پیداشوی بیماری قند این هم باشد خلالدار شدن انسولین در غدد زیر معده میباشد. در نوبت خود بیماری دیابت قند به نوع ها تقسیم میشود. یعنی بیماری دیابت قند نوع یک که در این حالت مطلق در ارگانیسم انسان یعنی که انسولین موت میشود و بعد از فوت حجره هایی که انسولین آفر هستن به طریق مطلقی شخصیت به بیماری دیابت قند نوع یک گرفتار می شود که این هم باشد در سن سالی جوانی یا اینکه خردسالی که می تواند که تا 18 یا اینکه 22 ساله تا 25 ساله یعنی که بیماری روز تا روز جوان شده ایستاده است. در بیماری دیابت قند زیاده از 100 تا 200 عامل می تواند که سبب های گرفتار شوی به بیماری دیابت قند آورد.
11: با اطلاع متخصصان ساحت در جهان گرفتار شوی انسان ها به نوع یکم این بیماری تقریبا 10% را تشکیل می دهد. بیشتر از 90% بیماران گرفتار نوع دوم دیابت قند می باشند. طبیب صحابی عبدالله میرعلی‌زاده می گوید این نمودی بیماری ارثی نیست بوده است، یعنی از نسل به نسل می تواند به میراث گذرد و عامل دیگری آن حالت های زیادی ترس، قبولی از معیار زیادی خوراک و کم حرکتی بوده است.
12: دیابت قند نوع دو این در سن سالی کلانسالان که بسیارتر سبب پیداشوی بیماری دیابت قند این عامل فربهی یا اینکه برزیادی وزن بدن، عامل های ترس و وهم و این چنین بیماری های همردیفه که در ارگانیسم شخصیت یعنی که جایگیری داره است. به مانند گاستریت ها یعنی که گزکی میده یا اینکه پانکراتیت ها التهاب گیری غدد زیر میده یا اینکه خلیتیستیت ها میگیم التهاب راه تلخراو، یک چند عامل های که میتوانند در یک جایگی دور و دراز اگر که تبوبت نیوبن آورده به بیماری دیابت قند نوع دو میرساند.
11: طبیبان میگویند که دیابت قند بیماری تبوبت شونده بوده ولی پورا نیست نمیشود. می مثل بیماری بلندشوی فشار خون و بلند شدن چربی‌های خون تبابت دائمی را طلب می‌نماید. در حالت سری وقت تبابت شدن این بیماری می‌تواند در انسان سبک گذرد و عارضه‌های بیماری کمتر شوند. عبدالله میرعلی‌زاده سببی به این بیماری گرفتار شدن جوانان و کودکان را چنین شرح داد.
12: اکثریت نفرانی که به باغچه می روند در دست اونها یک چی است؟ کریشکی یا اینکه همون کارتوشکه های قاقه که ارامت کننده یا اینکه از همون قند و پاره هایی که در درون وای همگی وای نرخ یک نیم سومان مبلغ می ایستد لینکه حجمی زیاد اکثری کانسرگن ها که ترکیب اونها رو اکثر تون با مواد شیمیایی این در بین باغچه ها و در بین طلبه های مکتب استفاده بردن فاست فود ها چیز برگر ها گامبرگر ها پیتزا ها در برابر نادرست استفاده بردن رژه غذا در بین اکثریت طلبه ها یعنی که مکتب بچه ها حرکت جسمانی نیست استفاده بودن سیگار ها چی در مکتب بچه ها چی در دانشجو از آبهایی که بگیم تیز حل شونده به مانند گریلا و رد بول و ادرنالین و یعنی که اون آبهایی که ترکیب آنها سرتاپا یعنی که کربوهیدرات ها و امینواسیدات ها شخصیت نه تنها با گرفتار شده به بیماری دیابت قند بلکه با تمام آن بیماری هایی که خطر دارند گرفتار میشه.
11: اگر انسان در خود نشانه های این بیماری را مشاهده نماید حتما به طبیبان صحوی مراجعه نموده در حالت مبتلا گردیدن به این بیماری انسان باید از خود تبابت کنی خودداری ورزد. انسان باید دایر به این بیماری و عارضه های آن بیشتر معلومات پیدا نماید. عصبانیت بدترین عامل برای گرفتاران این بیماری می باشد. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
7: صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: рӯзи мо тааллуқ дорад. Хуб, тухми меҳрат зиязал, ки ишта шуд дар дили ман, бошад аз боғи умед ишқи ту ҳосили ман. На, гумонам хато кардид, марҷонабону. Аз бозор Собир нест. Хуб, Равшан Собиров менависад. Салом, арзи адаб, як суруд аз Маҳмадуллои Қурбон пахш шавад. Бародари шодравон Кароматуллои Қурбонро мебахшам ба паи Нуравшон ва ҷамъи шунавандагон. Хуб, аз Маҳмадуллои Қурбон намедонам дар хазинаи мо бошад ё набошад, мо шунаванда дорем алакай, бид бишнавем ки аз тухми меҳрат зиязал кишта шуд дар дили ман, бошад аз боғи умед ишқи ту ҳосили ман. Ин шеър аз ки аст? Мо шуморо мешунавем.
1: Ассалому алейкум, шунавандаони давомии шумо аз муҳоҷират аз шаҳри Эпкаде Федератсияи ЭТМС Россия. Мо хеле хурсанд ҳастем, ки дар ин бахшҳои шумо ин ҳам апай мамлакатбону хеле иждаҳ кардем, гуфти ҳамон рӯзҳо бахшадатуд хеле овози шуморо мо ёд кардем. Ман дар
0: Тоҷикистон
1: шунавандагони имина на барои радиои Душанбе, барои садои шумо, ки мардумро хурсанд мекард ва мардумро шод мегардонд, мо хеле хушҳол шудем. Ман си як чизро дар назар дар накардам, ки ҳамаи апаи мамлакатбону дар куҷост, ки ин барнома, ин радио мисли як торикӣ аст, равшанӣ надодесад. Пас занг задам бар як сайда, даромадам, ки радио навиштагӣ буд, нахондам, ки радиои Душанбе аст. Ин радиои Тоҷикистон будааст. Салом алейкум, як мори рафтеса буд, журналист гап зеса буд, ин барнома ба апам алакатмони, салом алейкум, гу шумо куҷо ба занг зесед? Ман гуфтам радио садои Душанбе. А шумо агар садои Душанбе бошед, илтимос ба садои Душанбе занг зани, шумо радиои Тоҷикистон занг зесед. Алакай телефона хомӯш кардам, шиштам бачаҳо ҳама мазоқ кес аст, то ҳозира мара Душанбе ном кардиам.
0: Зинда бошед. Шумо нагуфтед ки аст номатон?
1: Мо Муҳаммадҷон, агар шумо шинохта бошед, мо пеш дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо ҳамсӯҳбат мешудем. Ширкати худро реклама мекардем барои таъмири техникаҳои маишӣ.
0: Мо
1: ҳамон шахс ҳастем, ки номи ман Муҳаммад. Мо хурсандӣ хеле аз шумо мунаддорем, ки суҳбатҳои шумо апай мамлакатбону. Як дархости кӯтоҳ ҳак дорам апайҷон, агар имконият бошад, ширкати дуюми мо ҳуиши дар ҷумҳурии Тоҷикистон асбобҳо аз Эрон, аз дигар давлатҳо барқарор мегардад ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Асбобҳои техникӣ барои таъмираш: яхдон, чангкашак, кондитсионер, электроплита, микроволновка, мошинаи ҷомашӯи автомат, тамоми намуди техникаҳои маиширо шабонарӯзи ширкат таъмир мекунад ва дар вилояти Хакони шаҳри Қурғонтепа дар назди бозори Ҳоҷи Шариф қарор дорем мо. Ина марҳамат, ба рақамҳои дастии мо 002-03-75-76 988-03-75-76 800-02-38-58. Мо хеле хурсандам.
0: Муҳаммадҷон, оле ай куҷо занг мезане? Ҳозир ки бо ман субҳан?
1: А Италия занг зесентон.
0: Аҳсан, шумо аз Италия дар радиои садои Душанберо гӯш додед. Тариқи интернет, а?
1: Тариқи маҳвораи интернет. Ҳозир чанд маротиба занг задам, як чизтон оператортон бардошт, хомӯшш кард. Бо занг задам, хомӯшш кард. И кара гуфтам, ин последний сеем карад, агар занг задам, ки хомӯш кунад, дигар тарки радиои
0: садои Душанберо мешунавад. Ба Италия рафтеду аз мор салом баред ба бачаҳои тоҷик. Ман хеле шодшуда.
1: Гронкос намондаги компютер, ноутбук тош шубадам, хеле гронкос намондаги дар ҳама халқи иностран тамоми чиза гӯш кардаест ба шумо.
0: Муҳаммадҷон, телефони худатонро барои ман диҳед, телефони худатонро.
1: Телефони даст.
0: Бале, телефони ки шумо худатон мебардоред.
1: 002-03-75-76.
0: 75-76. Шо шумо маро ба кор мегиред, ҳамин тавр не, Муҳаммадҷон? Як ҷавоси пос. Як ҷавоси пос.
1: Ихтери бовори накун, любой кас, апай мамлакатбону, любой кас, маро фақат маро хандашон бас.
0: Як ҷавоси пос. Як ҷавоси пос.
1: Хурсандӣ мекунем, ки мо бо шумо бахира на чанд қадар на чанд хариб як сол аз соли 2025 پنج این جونیب من یک بار زنگ زدم که آوازتون رو نشنویدم دیگر زنگ نزدم.
0: من هر روز هم اینجا. شما روزای دوشنبه برنامه داریم، ساعتی به گوهی شام برنامه داریم. حتما محمد جان، من گفتم که شما یک مرتبه دیگر از آلبوم زنگ زدید، از اینجا و از اونجا. شما خیلی همسفر خوب هستید، هر گوشه اولوی
1: ما سفر داریم. مثال برای این خیلی که بزرگ کلام بشود دعوت میکنن که مثال میریم همونجا چی تعجیزات هایی که زی برنامه شد ما قطعی همون شرکت های ایتالیا یا که مثال ایران و دیگر که در دوری تاجیکستان که همکاری دارد ما بازون پایمون را گرفتم میبیویم
0: یک جواب سپاس.
1: اول اخیر خدا ما یک سیزگر را پایم علاقات بونم در دیگر دولت ها میرم سفر میکنم.
0: بله
1: پیش سال 2002 بودی 2003 رفته بودم.
0: بله
1: مورا دیگه خیلی حرمت میکردم. حاضر که شکرانه پیشوی ملت، شکرانه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان، شکرانه محترم امام علی رحمان که چیل آینه واری مورا روشن گردان.
0: بله
1: ما خیلی خورسند هستیم. تمام جدا میگه که یکم دولت آلی نبرامد که در مدتی 3 سال دولت جنگ زده را پس کند و
0: افریش
1: کند افریش کند. من وقتی که پیشوای ملت با آینه نیگون میبراید من خیلی شاد میشوم که مثل پدر خودم نگاهم.
0: بله یک جواب سپاس. خودم
1: بیمکنم که چونین سروری دولت، چونین پیشوای ملت، چونین غمخواری ملت، چونین آبادگری دولت داریم.
0: افری.
1: یک بار دیگر پیشوای ملت 100 ساله در جمهوری تاجیکستان در دولت خود سایبان خلق خود که آینه روشن گرداندی ملت خود را غمخوار از دولت های دیگر کشانده آوردی ملت خود.
0: آفرین.
1: تشکر پیشوای ملت.
0: احسن.
1: خرسندی میکنم با پیشوای ملت.
0: احسن.
1: آبادی ماست پیشوای ملت هست.
0: احسن. محمد جون.
1: دیگر پیشوای ملت هست.
0: بله محمد جون. اکنون یک سرودی درخواستی بچه هایی که با شما با ایتالیا رفتن برای کار و شرطنامه میبندن و بر میگردن. یک سرود. کدام سرود رو رنوبونو براتون درخواست کنی؟
1: بچگیم کسو تنها گذشت. مادرم با خوشچینی سهرا گذشت. این رو میبخشم با کلی شنواندگان صدای دوشنبه و آواز تاجیک، صحبت تاجیک. خیلی اپای رعنوبان رو از نامی ما، از تمام کل کارگردانی تراتوری که ما کار کرده فعالیت کرده شرکت جمعیت محدود کم تبریکاتی ما را که برسانید ما خیلی خورسندی هستم.
0: یک جان سپاس.
1: اپای رانا جان باز یک باری دیگر بلند میگویم رحمت کلام برای استودیو دکشتگی آوازی ما را گوش کرده سای یکم مایده خلق را آزار و صحبت های خلق را گوش میکنی و یکم کس را خلق میکنی.
0: یک جان سپاس.
1: رحمت اپای رانا بانو.
0: یک جان سپاس.
1: التیموس نه تن گفتم نه جان گفتم وطن گفتم
0: وطن گفتم
1: همین را اول پشت که من لذت برم بنامه
0: بهترین
1: پشت.
0: یک جوان سپاس. یک جوان سپاس محمد جان بودن از ایتالیا یک شنونده خوبمون که تاجیر هستن و از اینجا به اینجا میروند و برنامه ما رو با خود میبرن. مهم که تنها نمیروند، به محبت ما نمیروند. یک جوان سپاس. و اکنون ما در بخش جویا بودیم. تخم مهر از ازل کشته شد در دل من، باشد از باغ امید عشق تو حاصل من. از لایق شیرعلی باشد میگوید مرجان، نه از صاحب تبریزی باشد میگوید نه محمد سلیم نه. و یک نفر اینجا پیدا کردن 14-12 نامتون نیست اینجا، از نظام قاسم است. واقعا از نظام قاسم است و همین سروده که رانا بانو پخش میکند برای همه ای تاجیک بچه هایی که دور از وطن هستن. من همه شما را دوست میدارم. یک جان سپاس برای اون که هر جا میرمیدم سفری برنامه ما هستید.

ватан хоҳам беишти ин даму фардои мо бошад, чу ганҷи бебаҳо бошад. Бихоҳам мардумаш баҳраш азизу ҷонфидо бошад, ҳамеша бовафо бошад. Бидорам дӯст ҳар фардаш, нагирам дил аз ӯ асло. Бихоҳам гардад иҷро ҳар киро ҳар муддао бошад, агар садҳо ҷафо бошад. Бигардад меҳри меҳан баҳри халқаш нангу ҳам номуз, шуда пайванди ҳам бар ҳам дигар акси садо бошад, саросар ошно бошад. Бубини равнақи деҳоту шаҳраш ҳар даме беҳтар, фузун ҳар дам бувад файзаш, ки азми пешво бошад, нигаҳбонаш худо бошад. بیمان هر ساکنی من گشته سای مول در کشور و از این بیشتر بهتر نه درویش و گدا باشد، زناداری رها باشد. آیا مردم نگردید از گرانی هیچ گه غمگین، بیگردد حال همه مشکل اگر روز روا باشد، فقط عقلی رسا باشد. رواج و نبز آینده جوانانند و میمانند، جوانی باید از کین و عداوت ها جدا باشد، سراهنگی لوا باشد، سراهنگی لوا باشد، نگهبانش خدا باشد، خدا باشد.